0: le 22.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.